0: wa wonte nyankopon asempa no sei na se e den so obaju onipa treni ehe ena de onfere onyankopon no de boyeni ebejina nti so wona ohunu amane se de nyankopon pe no emfa won kra enhye ne nsa se obade no kwafo o papa yemo enso obo hu le usori afa ho hye nyankopon se na kase urade bua me wa mo amia mi no obo afo bia adum no mane no so tumi no mane no so ho de no mane no so se ne be metumi edim kuni mo bone bonsam ni wiase so se base wo wo ba no pa e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo mesu metumi ani wo ababetna edida eni ewie Matthew chapter 24 verse 36. I said, ye know anano ye ye no, sansu no nipa ba no babe de, ebe ye. E na e din sire no mo, di di no no mo ye no ware no ma, awade di kosi da, no wa sheni adakan mo. Wan hudi kosi se insu befa u nyina koye. O si sa pepe pe, ija neba, ebe fe nipe u vya se ako. E bro mo she dance o no mo ye tin tin tin tin, o football park no mo ye he, o mo jina bosi asine we so me, wa bono ne, e ye asine ye se, sudoku se wano, obe fa ni mako na, o mo makani yina baba, o manu no mo ye de, o mo she sro. Si si o husi e wati, si medu ya na emye no si inti mo nye. If you say muni mo da kwa, mura bede ebeba bebia obia no me mompae fi wa kumum na bompae bibia ebone wo abra bombia no yesu mujada so ehohro bone ka kire no na kire rade se rade hu me mobo ti me hu fride enti nyina ho onju kobo be chokwa rade tumfo yi shira obebre bompae de etiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibia ra wa tia semu no atia se no sakra hunu mobo na fa ne bone kye no se ne wa hye bone wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya oti enso a wonti ase rade man enti ase e kozi se etiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni de benom ni ebeda rade man ensa kan na ni nyina mu nso ya hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bompae amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema uti so wasim bi se bia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 open so betumi ahu deeper life sorry be a bell or so for ho no hia ma obetumi aboa opeso hu mi so obetumi aba makati hill e ho na ye office so nyamishira bebre so aya so